0: Uticaj veštačke inteligencije vidljiv je i u razvoju same teorije šaha.
1: Zanimljivo je usporediti pokojnu hobotnicu Paula i evo suvremenu umjetnu inteligenciju, jer Paul nije znao ništa o nogometu.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. VI, veštačka inteligencija, i dalje je nepresušna tema razgovora kako onih kafanskih, tako i televizijskih. Neki viču, mi ni ne znamo u šta smo se upustili, ili doći će nam to glave. A neki podsjećaju da je VI u Kini počela da odvaja neki kripto novac na stranu bez znanja gazde, da joj se nađe. Ko zna zašta? Eto, a danas se na sve strane razvijaju takozvani agenti i veštačke inteligencije. Za razliku od običnog VI modela, kakav je recimo ChatGPT, agenti su sistemi koji mogu samostalno da izvršavaju zadatke kako bi postigli određen cilj. Naprimjer, ako tražimo najjeftiniji let iz Kelna za Beograd u sljedećem mjesecu, VI model kao ChatGPT može da nam objasni kako da tražimo letove. Ali VI agent bi mogao da pretraži internet, uporedi ponude, filtrira datume, izračuna ukupnu cenu i ako to hoćemo i kupi kartu, ako smo ga za to ovlastili. I sada tako stalno slušamo priče, anegdote, glasine, poluistine i među njima i činjenice. Stalno se nešto dešava. I evo, tako sada čujemo da su modeli veštačke inteligencije počeli da predviđaju i rezultate fudbalskih utakmica na mundijalu. O tome će vas za koji minut opširnije informisati moja koleginica Maja Marić. No, sport je jedna velika oblast u kojoj su svi jedva dočekali primjenu veštačke inteligencije. Generalno u svim ekipnim sportovima VI može da analizira utakmice u realnom vremenu, da prepoznaje obrasce igre, na primjer kako tim prelazi iz odbrane u napad, ali može i da pomaže skautima da pronađu igrače na osnovu osobina koje ljudsko oko lako može da propusti. Može da analizira hiljade igrača širom sveta, da predviđa potencijale mladih igrača itd. Jedna od najvrednijih primjena je analiza opterećenja igrača, korekcija pokreta i tehnike uz pomoć senzora i kamera, a tu su i naravno personalizovani planovi treninga na osnovu stotina parametara koje je utvrdila VI. Generalno, veštačka inteligencija u sportu danas radi tri velike stvari. Pod jedan, vidi više nego čovjek. Pod dva, predviđa bolje nego intuicija u kombinaciji sa ličnim iskustvom. I pod tri, optimizuje odluke o treningu, zdravlju itd. I za sve to postoje zilioni konkretnih primjera, pa bih ja naveo neke iz sporta kojim sam se bavio kao vrlo mlad i nastavio da ga pratim decenijama, a to je atletika. Među poznatim atletičarima i atletičarkama koji su povezani sa takvim sistemima nalaze se i neka od najvećih imena ovog sporta. Jedan od najpoznatijih je Mo Farah, britanski dugoprugaš somalskog porekla, jedan od najuspešnijih atletičara u istoriji srednjih i dugih pruga. On je četvorostruki olimpijski šampion iz 2012. i 2016. kao i višestruki svetski šampion. Učestvovao je u razvoju VI aplikacija za trčanje poput YouRun, koje nude personalizovane planove treninga i adaptaciju u realnom vremenu na osnovu tempa, oporavka i ciljeva sportiste. Slično postupa i Eliud Kipchoge, jedan od najvećih maratonaca svih vremena. On je olimpijski šampion iz 2016. i 2020. i prvi čovjek koji je istrčao maraton ispod 2 sata u kontrolisanim uslovima. Njegov tim učestvovao je u razvoju VI platforme Koča, koja koristi principe njegovog trening sistema i pretvara ih u planove koji se menjaju iz nedjelje u nedjelju u zavisnosti od podataka o treningu i oporavku. Eto kako brzo ide napredak. Andreas Almgren, švedski srednjeprugaš koji se takmiči na evropskom i svjetskom nivou, poznat po nacionalnim rekordima i nastupima na evropskom prvenstvu i svjetskom prvenstvu, sarađuje sa kompanijama koje razvijaju VI sisteme za analizu treninga i opterećenja, gde se koriste podaci o snu, fiziološkim parametrima i biomehanici kako bi se optimizovao trening. Dakle, zapravo, u modernim vremenima vrhunskog sporta više praktično nema bez veštačke inteligencije. No toliko u atletici. U novije vreme pojavljuju se i individualizovani pristupi poput onih koje koristi Kristen Faulkner, američka biciklistkinja i olimpijska šampionka u timskim disciplinama na najvišem nivou međunarodnih takmičenja. Ona je razvijala sopstvene VI modele za analizu ličnih podataka treninga, uključujući puls, oporavak i istoriju performansi, kako bi precizno prilagodila pripremu za takmičenja.